0: ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ آپ امریکہ میں رہے بہت سال، تو کس طرح کی پڑھائی وہاں پر تھی آپ کی؟
1: تو بیسک ایم بی بی ایس میں نے یہاں سے کی، بمبے سے کی، پھر وہاں پہ میرے فیملی، ایکسٹینڈیڈ فیملی وہاں رہتی تھی، تو میں وہاں جا کے پہلے اپنا بیسک ایم ڈی میڈیسن کی ہم نے وہاں پہ، تین سال کا کورس ہوتا ہے وہاں پہ جو ایم ڈی میڈیسن ایم بی بی ایس کے بعد کرتے ہیں۔ پھر اس ٹائم پہ مجھے اپرچونیٹی ملی کہ وہاں پہ لیور کے لیے پڑھائی کروں ایکسٹرا، جو اسپیشل فیلوشپ ہوتی ہے ہیپیٹالوجی کی، جب ہم لیور اور لیور ٹرانسپلانٹ کے بارے میں سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو ڈو، تو میں نے ایک سال کا کورس کیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ کیوں میں نے یہ فیلڈ چوز کی تھی، میں بتاؤں گا آپ کو آگے۔ اور سبسیکوئنٹلی پوری ٹریننگ ختم کرنے کے لیے گیسٹرنٹالوجی کرتے ہیں ہم، اینڈوسکوپی وہ کی، اینڈ فائنلی میں نے ہارورڈ میڈیکل اسکول میں جا کے ایڈوانس اینڈوسکوپی سیکھے، جو اسپیشلائز اینڈوسکوپیز ہوتی ہے، اینڈوسکوپک الٹرا ساؤنڈ، ای آر سی پی کر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم ہمارے ٹرانسپلانٹ پیشنٹ پہ بھی کرتے ہیں، وہ سیکھی۔ تو اوور آل 8 سے 9 سال لگے وہاں پہ پڑھنے کو، پھر 4-5 سال ادھر کام کیا، پھر 14 سال بعد آئی ڈیسائیڈڈ کہ واپس آنا چاہیے اپنے دیش۔ تو جیسے میری ماں کہتی ہے نا، بنواس کر کے آ گیا۔
0: ارے کیا بات ہے، یہ بہت بڑی بات آپ نے بتائی، اور ہمارے بہت سارے یوا شروتا سنتے ہیں پروگرام، تو کتنی اچھی بات ہے کہ اپنے دیش کی پرتیبھا کو واپس اپنے دیش میں آپ نے دیا۔ اور اپنے شروتاؤں کو یہ بتاتے ہوئے ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم نجی طور پر بھی ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں، اور بڑے انوبھو کا خزانہ ہے ہمیں پتا تھا، لیکن اتنی ساری نالج کا بھی خزانہ ہے یہ ہمیں آج پتا چلا۔ ڈاکٹر صاحب، آج فیٹی لیور پہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم بہت ساری پیٹ کی بیماریوں پر بھی چرچا کریں گے۔ ہمیں بتائیے کہ دوائیوں سے کیا فیٹی لیور کا علاج سمبھو ہو سکتا ہے، یا کوئی آپریشن یا پرہیز کچھ کرنا پڑتا ہے؟
1: بالکل، بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ جب بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشن دیتی ہے کہ ہم ایک دوائی لکھ کے دیں۔
0: جی،
1: تو فیٹی لیور ایسی بیماری ہے جو اگر جلدی پکڑے جائے تو اس کے لیے دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے باڈی کا 5-10% بھی وزن کم کر پائے کس طرح بھی، چاہے آپ ڈائٹ کرو، ایکسرسائز کرو، اگر 5-10% آپ نے ویٹ کم کر لیا تو بیماری پوری طرح سے مٹ جاتی ہے موسٹ پیشنٹس میں، پر یہ کرنا بہت مشکل ہے، کہنا آسان ہے۔ تو موسٹ پیشنٹ کو کوئی نہ کوئی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے ہم وٹامن ای دیتے تھے، ایک گولی آتی تھی وہ دیتے تھے اس کے لیے۔ اس کے بعد اور نئی دوائیاں، ایک انڈین دوائی آئی ہے جو ہم دیتے ہیں، جس سے فیٹی لیور بھی کم ہوتا ہے اور لیور کا ڈیمیج بھی تھوڑا تھوڑا کم ہوتا ہے۔ امریکہ میں 2 اور دوائیاں ابھی اپروڈ ہوئی ہیں، ایک سال پہلے ہوئی تھی، ابھی 6 مہینے پہلے ہوئی ہے۔ آج کل جو سب سے زیادہ دوائی ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے، وہ ہے سیمیگلوٹائڈ، ایک طرح کا انجیکشن ہوتا ہے جس سے ویٹ لاس ہوتا ہے، جو آج کل کافی فیمس ہو چکا ہے فار گڈ اینڈ بیڈ ریزنز۔ تو دیر آر میڈیسنس اویلیبل ہیں دوائیاں، مگر یہ ڈاکٹر کے دیکھ کے ڈاکٹر ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ کون سی دوائی آپ کے لیے صحیح ہے۔ میرا ماننا ہوتا ہے کہ پیشنٹس خود، جیسے آپ نے کہا، گوگل کر کے دوائی لے لیتے ہیں، اسپیشلی یہ جو ہربل میڈیسنز ہوتے ہیں، آیورویدک میڈیسن ہوتے ہیں، اس پہ تھوڑا دھیان سے لینا چاہیے، کیونکہ ان میں کبھی کبھی بھسم ہوتا ہے، اس میں لیور کو ڈیمیج کرنے کا اور چانس ہوتا ہے۔ تو یہ دوائیاں تھوڑا دھیان سے لینی چاہیے۔ اگین، بنا دوائی کے ہو سکتا ہے۔ میرے ہر ایک پیشنٹ کو پہلے میں 3-6 ہفتے کا چانس دیتا ہوں کہ ویٹ لاس کرو۔ اگر وزن نہیں کم کر پا رہے اور نہیں ہو رہا ہے آپ کا فیٹی لیور ریورس، پھر ہم دوائی شروع کرتے ہیں۔
0: جی، تو ڈاکٹر صاحب، آج کل یہ سمسیا یواؤں میں بھی بڑھ رہی ہے، اس کا کارن سٹریس ہے، پڑھائی کا بوجھ ہے، اور اگر وہ کمپنیز میں کام کر رہے ہیں تو اس کا بوجھ ہے، تو کیا تناؤ بھی ایک کارن ہے؟ ایک بات یہ بتائیے، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتائیے کہ لیور کے، فیٹی لیور کے کارن اور کون کون سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں؟
1: ہاں، بہت صحیح کہا آپ نے، فیٹی لیور سٹریس گو ہینڈ ان ہینڈ۔ آج کل میں دیکھتا ہوں میرے جو پیشنٹس آتے ہیں اور فیملی ممبرز بھی، انہوں 12-12 گھنٹے کام کر رہے ہیں، 14 گھنٹے کام کر رہے ہیں، اسپیشلی پڑھائی کر رہے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ میں اپنے لڑکے کے بارے میں بولوں، بیٹھے رہیں گے، وزن بڑھے گا، اینڈ پھر اس ٹائم پہ کچھ سوچتا نہیں ہے، جو ہاتھ میں آیا کھا لیا، ایکسرسائز کرنے کا ٹائم نہیں ہے،
0: جنک
1: فوڈ کھا لیا، اور ڈائٹ از بیسکلی نان ایگزسٹنٹ ہے ابھی۔ تو آئی تھنک اسٹریس آف ورک، اسٹریس آف اسٹڈیز، اسٹریس آف جاب، ٹریول، وہ سب سے بھی اپنے باڈی کے ہارمونس فلکچویٹ ہوتے ہیں، جس میں ویٹ گین ہونا بہت ریپڈلی ہوتا ہے۔ پھر وہ اسٹریس کو کم کرنے کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں، جو بولتے ہیں اسٹریس ایٹنگ، ہم زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھائیں گے، پروٹین کم کھائیں گے، پروسیسڈ فوڈس کھائیں گے، سویگی آرڈر کر لیا، انسٹا آرڈر کر لیا، 5 منٹ میں گھر پہ آ گیا، کھا لیا اور کام ختم۔ तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम. फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है. तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, बट उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन पे हो सकती है.
0: जी जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है. तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
1: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को ले